0: テククパナカレレホテタイトケラ
1: ケナカタカトワエファカロングマヤナキンアイアレレイワテカイマイワイラリマメテイワテカイマフィトゥイラリマアラコタイトコエフィ

0: キャカハテコレロ
1: トコ FM
2: ナファカタイキ
3: イタルワナイタク
4: ワファカタイテティカガオテネファカタイキモテタガタファイファイピーハウモテタガタカウルイトナイヒキロトイガマヒオウエラアト
3: イタルワナイタク
0: キャカハテコレ
1: ロトコ FM。
5: Kia ora te whānau, you're tuned into Tautoko FM.